0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 03.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.

0: Radio Skive. Nå ud til 10.000 vis af potentielle kunder. Radio reklame. Det er billigere, end du tror.
1: Sommer, sol og shorts.
2: Det her er Sommervibes på Radio Skive.

0: Skive. Sommer, sol og shorts.
1: Det her er Sommervibes på Radio Skive. Det her er Sommervibes. Din station. Mere musik. Radio Skive.
2: Hey yo, big wave. Tænd mic'en.

0: Skive. Sommer, sol og shorts.
1: Det her er Sommer Vibes på Radio Skive. Det her er Sommer Vibes. Din station. Mere musik.
2: Radio Skive. Simmer. Nå så.

0: Bygma er officiel partner af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under turen skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma. Bygma. Ikke for amatører.
1: Sommer, sol og shorts.
2: Det her er Sommervibes på Radio Skive.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 24.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.